Muli muti ya basikaira ka junior school. Bana nge mjevali waliku mutala kona. Emini mjigamba jiti mami Skyla ka. Hai, kansibire nti ebintu bitambula bulungi nyo. Aba hizi katibali wakando za temuaso meseza. Lunolu umu la ala disi bafonye emini. Mubagenda basoba mpola mpola mpola. Ati katia jeta kabaji bajie kote. Katibali kumasomero. Maringa eba D.E.O. Bagenda basoba, aho basobesa, aho basobesa, aho basobesa, ala disi juu.

0: Chitufu! Buriwasa sulalonia ya momo mvude. Chongezo mwendo kwa sente gosa bolo kuorebwa. Erecho chikusobole sokufuna sente nyingi. Wobo singo kuzeta agira. Niga star. Emomo kaga tano, star tano hashi. Okwe wora. Sasura, uyongeze chikomocho ni momo loan.
1: MTN.
0: MTN Momo, edunga mizwa banki nkure ya Uganda.

0: Olirisa
1: kutusa nisokura.
2: Ene radio ya sapiensi ya etekese mpaka zaka kensa ya biemiza nyo.
1: Nyabo we wano tukua niliza.
2: Eri gati jempisa emu ya mwe.
1: Eyo yafe nyabo.
2: Oh, right. When is the gestation period?
1: Mama zilira, siku tegede burunji.
2: Nakura vyanga oruzungu rujia kusumua. Heche mbuza, okwe wandisa kutandika di.
1: Nyabo, okwe wandisa kugenda masera kuatandika da.
2: Mpuzi kwa sete meka.
1: Jiri emitwale ebiri, joka.
2: Emitwale ebiri za Uganda, oma faranga.
1: Mama, emitwale ebiri eje Uganda.
2: That's right. Sentezo, muzagala mukashi. Obane wemba nechikaru nchibawa.
1: Nyabo sente tuzagala mukashi.
2: Mwina akaunti.
1: Akaunti tujiina mama.
2: Oh. Chinko zebu vizili kumobailo mane.
3: Alright.
1: Tuso wolo kuwa wane namba, nozi tu sindikira.
2: Mteka kezi jako, obezi jako zamwe.
1: Na ye mama, echitufu wano nyeji.
2: Echitufu santezo guwazi kwata, oba wali guwa omulala. Na kulavye, nga pecha kumbele na mwangu.
4: Kakensa wege mizanyo nkume bidi avire mumukaga. Ero kwe wanisa kuata nisenda kumetuare bidi joka. Jango kubredi usapiense ensambia. Okulida nekenezi okupe na duwa dilori ensambia. We wanise orori ndirilo kukasi mbagana naba kenkusi. Butelefo kumpeo za redi usapiense ya. Kakensa wege mizanyo nkume bidi avire mumukaga. Adil red and steady.

0: kitufu. Buri wasa sulalonia ya mama mvude. Chongezo mwendo kwa sente gwasa mwendo kuorebwa. Erecho chikusobole sokufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star. Emumu kaga tano. Star tano hashi. Okwe wora. Sasura. Uyongeze chikomucho ni mama loan.
1: MTN.
0: MTN Momo. Edunga miswa banki nkure ya Uganda.